دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت كل دلت